0: Ația Cațuri, Supăra Supărului, Maciori Maciorului, Dară-te Mandechi, Dară-te Mandole, Rățcartulia, Dar-te Mandolia.
1: Sa-ți dar-te Mandolia.
2: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvavebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.